agoro nyoro rutoro hasahemo ukuvimba biki ukuvimba biki ukuvimba

abakuru n'abato mujwale michoze tulumbe tulibanya kitara tuhagire kitara tugonze kitara.